0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ṣé àwọn apostoli orí ìkẹta ǹjẹ́ pétérù ohun jùánù jùmọ̀ ń gòkè lọ sí tẹ́ḿpìlì ní wákàtí àdúrà tí í ṣe wákàtí kẹsàn-án ọjọ́. Wọ́n sì gbé ọkùnrin kan tí ó yarọ láti inú ìyá rẹ̀ wá tí wọ́n máa gbé kalẹ̀ ní ojoojúmọ́ lé ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì tí à ń pè ní dáradára láti máa ṣàgbé lọ́wọ́ àwọn tí ń wọ inú tẹ́ḿpìlì lọ. Nígbà tí orí pétérù ohun jùánù bí wọ́n ti fẹ́ wọ inú tẹ́ḿpìlì, ó ṣàgbé. Pétérù sì tẹ́jú mọ́ pẹ̀lú jùánù, ó ní wò wá, ó sì fiyè sí wọn, ó ń retí àti rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn. Pétérù wípé fàdákà àti wúrà èmi kò ní, ṣùgbọ́n ohun tí mo ní èyí ni mo fi fún ọ, ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, dìde kí o sì máa rìn. Ó sì fà á ní ọwọ́ ọ̀tún, ó sì gbé e dìde, ní ojú kan náà ẹsẹ̀ rẹ̀ àti egungun kókósẹ̀ rẹ̀ sì mokun, ó sì ń fò sókè, ó dúró, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí rìn, ó sì bá wọn wọ inú tẹ́ḿpìlì lọ, ó ń rìn, ó sì ń fò, ó sì yin Ọlọ́run. Gbogbo ènìyàn sì rí, ó ń rìn, ó sì yin Ọlọ́run. Wọ́n sì mọ̀ pé òun ni ó ti jókòó ń ṣàgbé ní ẹnu ọ̀nà dáradára ti tẹ́ḿpìlì. Á sì ṣe wọ́n, ẹnu sì yà wọ́n gidigidi sí ohun tí ó ṣe lára rẹ̀. Bí arọ tí amúláradá sì ti di Pétérù ohun Jùánù mú, gbogbo ènìyàn jùmọ̀ súrejọ tọ̀ wọ́n lọ ní ìloro tí à ń pè ní ti Solomoni, ẹnu yà wọ́n gidigidi. Nígbà tí Pétérù sì rí, ó dáhùn wí fún àwọn ènìyàn pé, ẹ̀yin ènìyàn Ísírẹ́lì, èṣe tí a fi ń ṣe yín sí èyí, tàbí èṣe tí ẹ̀yin fi tẹ́jú mọ́ wa, bí ẹni pé agbára tàbí ìwà mímọ́ wa ni àwa fi ṣe tí ọkùnrin yìí fi ń rìn. Ọlọ́run Ábráhámù àti ti Ísákì àti ti Jákọ́bù, Ọlọ́run àwọn bàbá wa, òun ni ó ti yin Jésù ọmọ rẹ̀ lógo, ẹni tí ẹ̀yin ti fi lé wọn lọ́wọ́, tí ẹ̀yin ti sẹ́ níwájú Pilátù nígbà tí ó ti pinnu rẹ̀ láti dá a sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin sẹ́ ẹni mímọ́ àti olóòótọ́ ni, ẹ̀yin sì béèrè kí a fi apànìyàn fún yín. Ẹ̀yin sì pa olùpilẹ̀ṣẹ̀ iyẹ̀, ẹni tí Ọlọ́run sì ti jí dìde kúrò nínú òkú, ẹlẹ́rìí èyí tí àwa ń ṣe. Àti orúkọ rẹ̀, nípa ìgbàgbọ́ nínú orúkọ rẹ̀, ó ní ó mú ọkùnrin yìí lára le, ẹni tí ẹ̀yin rí tí ẹ sì mọ̀. Àti ìgbàgbọ́ nípa rẹ̀ ni ó fún ní dídá ara ṣáṣá yìí ní ojú gbogbo yín. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, ará, mo mọ̀ pé nípa ìmọ̀ ni ẹ̀yin fi ṣe é, gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí yín pẹ̀lú ti ṣe. Ṣùgbọ́n ohun tí Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀ láti ẹnu gbogbo àwọn wòlíì wá pé Kristì yóò jìyà, òun ni ó mú ṣe bẹ́ẹ̀. Nítorí náà, ẹ ronú pìwàdà kí ẹ sì tún yí padà, kí a lè pa ẹ̀ṣẹ̀ ẹyin rẹ́, kí àkókò ìtura ba lè ti iwájú Olúwa wá, àti kí ó ba lè rán Kristì tí a ti yàn fún yín, àní Jésù, ẹni tí òun kò lè ṣàìmágbà títí di ìgbà ìmúpadà ohun gbogbo tí Ọlọ́run ti sọ láti ẹnu àwọn wòlíì rẹ̀ mímọ́ tí wọ́n ti ń bẹ nígbà tí ayé ti ṣẹ̀. Mo sì sá wípé Olúwa Ọlọ́run yín yóò gbé wòlíì kan dìde fún yín nínú àwọn arákùnrin yín bí èmi, òun ni ẹ̀yin yóò máa gbọ́ tirẹ̀ ní ohun gbogbo tí yóò máa sọ fún yín. Yóò sì ṣe, olúkúlùkù ọkàn tí kò bá gbọ́ ti wòlíì náà, òun ni a ó parun pátápátá kúrò nínú àwọn ènìyàn. Àní gbogbo àwọn wòlíì láti Sámuẹ́lì wá àti àwọn tí ó tẹ̀lé iye àwọn tí ó ti sọ̀rọ̀, wọ́n sọ ti ọjọ́ wọ̀nyí pẹ̀lú, ẹ̀yin ni ọmọ àwọn wòlíì àti ti májẹ̀mú tí Ọlọ́run ti bá àwọn bàbá yín dá nígbà tí ó wí fún Ábráhámù pé, àti nínú irú ọmọ rẹ ni a ti fi ìbùkún fún gbogbo ìdílé ayé. Nígbà tí Ọlọ́run jí Jésù ọmọ rẹ̀ dìde, ó kọ ran sí yín láti bù sí fún yín nípa yíyí olúkúlùkù yín padà kúrò nínú ìwà búburú rẹ̀.
2: Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, Ọlọ́run aláàánú adúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún péjọpọ̀ lónìí láti kọ́ ẹ̀kọ́. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ kí ó wà láàrin wa, kí ó ka ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú wa, kí ó kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tí ó yẹ kí ó yé wa, kí ó sì fún wa ní agbára láti ṣe ohun tí ẹ fẹ́ kí a ṣe. Adúpẹ́ wípé ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Nísinsìnyí, a ń ka Ébírù orí 13 láti ẹsẹ̀ 20 títí dé ẹsẹ̀ 21. Ohun tí a ń kà lónìí jẹ́ àdúrà tí ẹni tí ó kọ Epístélì yìí tí ó gbà fún àwọn olùka Epístélì náà. Bí o bá wo ẹsẹ̀ yìí, ó rí wípé ó jẹ́ gbólóhùn àdúrà tí apostoli Paul tí ó gbà fún àwọn olùka ìwé náà. Ó ní ǹjẹ́ Ọlọ́run àlàáfíà, ẹni tí ó tún mú olùṣọ́ àgùntàn ńlá ti àwọn àgùntàn ti inú òkú wá nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé, àní Olúwa wa Jésù, kí ó mú yín pé nínú iṣẹ́ rere gbogbo láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀, kí ó máa ṣiṣẹ́ ohun tí ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀ nínú wa nípasẹ̀ Jésù Kristì, ẹni tí ògo wà fún láé àti láéláé. Àmì. Bí o bá wo ohun tí a kọ́ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, ó rí wípé apostoli yóò ń bẹ àwọn tí ti won je onigbagbo laarin awon eberu na we pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri asin fe lati ma wa lododo ninu on gbogbo sugbon emi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ke ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihi lakoko ohun ti eni yi so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti an so ni we pe o paro wa si won we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapa si n gbadura fun won eko kini ti akoko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba nfe ki awon eniyan ki o se si yin be ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon woli bi aposteli se so we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun ti ohun fe ti o si nreti lati owo won ohun paapa se tan lati se fun won ohun ti iwo ba nfe lati odo awon elomiran o fe ki won ki o gbadura fun o o fe ki won ki o feran re o fe ki won ki o sori fun o awon nkan ti o nreti lati odo awon elomiran o ye ki iwo paapa ki iwo na ki o le se fun won eko keji ti a ri ko ni we pe ni toto ni o ti gbadura ni toto ni o ti waasu oro olorun fun won sugbon mo we pe lai si we pe a fi adura ti iwaasu wa leyin iwaasu yi ko le sise ninu okan won ti n gbo iyi n je ki o ye wa we pe awa ti a n waasu awa ti a je adari awa ti a je bi oluso agutan tabi adari ekun o ye ki a ma waasu ni toto sugbon o ye ki a ma gbadura fun awon ti a n waasu si ninu Samuel kini ori kejila ni Samuel ti so fun awon omo Israeli we pe o mo ojuse ti o n gba lowo Olorun ojuse meji pataki lati ma ko won ati lati ma gbadura fun won ninu Samuel kini ori kejila ese keta le logun pelu bi o se ti emi ni ki a ma ri pe emi dese si Olowa ni didekun gbigbadura fun yin emi o si ko yin li ona rere ati tito bi o tin se ipinu we pe ohun yo ma ko won li ona rere ati li ona tito li o tun je ki o da won loju we pe won ni ohun ni lati ma gbadura fun won o ti le so fun a we pe bi ohun ko gbadura yi fun won a je we pe ohun dese si Olorun o ye ki o ye awa ti a ni anfani lati ma to lati ma dari lati ma ko awon eniyan Olorun wi pe o je ojuse wa bakan na lati ma gbadura fun won ki a wa wo eberu ori iketala lati ese ogun oni nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani Olowa wa Jesu ki o mu yin pe ohun ti mo fe ki a wo nihi ni we pe bi aposteli se n gbadura o n fi adura yi sowo si Olorun baba o ni ki Olorun alaafia ki o mu yin pe opolopo ti won ko ni eko ihinrere tabi ti won ko ni eko bibeli loni won ma n gbadura si awon angeli bi won ba fe gbadura won ma daruko angeli awon miran o sese ki won ma daruko oludasile ijo ti won lo sugbon e je ki a mo we pe bi a ba n gbadura o ni ohun gbadura si Olorun alaafia eni ti o ji Jesu Kristi dide kuro ninu oko ki si ni adura to n gba o n gbadura we pe ki a se won ye ki gbogbo ife Olorun ki o le di ekun rere ni igbesi aye won eyi ni eko ti Jesu Kristi ko wa we pe bi a ba fe gbadura a ki gbadura si Jesu tara a ki gbadura si angeli a ki gbadura pelu oruko oludasile ijo ninu Johanu ori kerindinlogun lati ese iketalelogun ni Jesu ti fi han awon omo ehin re o ni ni ojo na eyin ki o bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba beere lowo baba ohun kon ti eyin ba bere lowo baba li oruko mi ohun o fi fun yin eni a fi ri we pe adura ti apostle igba ninu eko ti an ko loni o wa ni ibamu pelu oro olorun o ni ohun gbadura si olorun orun olorun baba olorun alaafia eni ti o tun mo oluso agutan la ti awon agutan ti o mu jade kro ninu oko o ni nipa eje majemo ayeraye ki o mu yin pe loni bi a tin wo eko wa a o ma wo ipa meta ninu eko wa ikini alaafia pelu olorun alaafia pelu olorun ikeji alaafia olorun iketa ailaba won ati iwabi olorun alaafia pelu olorun bi abawo ohun ti anka loni ari we pe ogbeni yi ti o je ni olorun ti o si je oni waasu apostle ti o lagbara o ngbadura o ni nje olorun alaafia ki a koko menu duro nibe na ki a mo we pe adura ti eni yi ngba o mu le ori we pe olorun ti o wa le alaafia pelu wa ti a wa paapa ti a wa ni alaafia pelu re nje bi a ba bere we pe bawo ni a se wa ni alaafia pelu olorun ti olorun sin wa ni alaafia pelu wa nitori ye ki a mo we pe ohun amuye ti a koko ni lati ni ni we pe a wa ni alaafia pelu olorun nigba na ni ru adura ti a gba nihin ni o le je itewogba lodo olorun o si ye ki a mo we pe ki se gbogbo eniyan to wa loke ope ni o wa ni alaafia pelu olorun nitori awon kan wa ti won ko ni alaafia pelu olorun o si ye ki ru awon eniyan be ki won ki o mo bawo ni a se le wa ni ipo alaafia pelu olorun ki a to ma tesiwaju ninu gbigba adura ti a nkeko lori re loni ninu Isaiah ori ikejidini adota 48 ni o ti so fun wa ni ese ti o keyin we pe alaafia ko si fun eniyan boboro le olowa wi o ni alaafia ko si fun eniyan boboro ni olowa wi kini se ti ko si alaafia fun awon eniyan boboro ki lo si se ti o je we pe ko si irepo ko si alaafia ko si ilaja laarin awon eniyan boboro ati olorun ninu Isaiah yi kan na ori kokan din ni ogota 59 ori kokan din ni ogota ese ikeje ati ese ikejo ese won sare si ibi yi so fun wa e ti o fi je wepe awon elese awon eniyan boboro awon ti won ko ti ito igbala olorun wo ti won ko fi ni alaafia pelu olorun ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile ero won ero ibini ibaje ati iparun be ni ipa won ona alaafia ni won ko mo won ko si idajo e ni won pe ko si otito kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki yo mo alaafia ye ki o yi o nigba na wo pe bi o ba ti di eni igbala bi o ba ti ni alaafia olorun ohun ti o je ki o ri be ni wo pe ese nbe ni igbesi aye re a ti le so fun wa ninu awon oba keji ese kan ti o ma nje ki o ma si alaafia ninu okan obirin ninu okan okunrin tabi alaafia laarin awa pelu olorun awon oba keji ori kesan anka ese ikeji le logun awon oba keji ori kesan ese ikeji le logun o si se nigbati Joram ri Jehu le o wi pe Jehu alaafia ko ohun to bere pe se alaafia ni ohun si wi pe alaafia kini niwon bi iwa agbere Jezebeli iya re ati ise aje re ti po to be o je ko ye wa wi pe awon ti won ba ni emi okunkun awon ti won ba je oso tabi aje ko si alaafia fun won ko si si alaafia laarin awon ati olorun iru awon eniyan be ti won o ni alaafia ibi ni wo ma ri nigba gbogbo afi igba ti won ba ba olorun laja ti won si ni alaafia pelu olorun ninu chronicle keji kronika keji ni atofin ye wa awon ti ko ni alaafia an kan kan won yi ki o le yi ohun ti o ye ki o se irin ti o ye ki o rin isise ti o ye ki o gbe ki o ba le ni alaafia pelu olorun kronika keji ori kedogun ese keta ati ese karun nje ojo popo ni israel ti wa lai sin olorun otito lai ni alufa ati nkoni lai ni ofin kini abayori se wepe won ko sin olorun otito won ko ni alufa ati nkoni ni eko bibeli won ko sin ni ofin won gba ofin olorun ninu okan wa ninu igbese aye won ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo li o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi abaje eni ti o mo olorun eni ti o ti ibere sini sin olorun otito an so fun awe pe iru awon eniyan be won ni alaafia nitori kini nitori bibeli je ki o ye wa we pe nitori a fi ibinu olorun han lati oran wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan an so fun ninu orin dafidi ori keje ese kokan la we pe olorun sin binu si eniyan boboro lojojumo ini eti atika ti o so fun awe pe ko si alaafia fun eniyan boboro sugbon bi a ba wo ohun ti an ka loni ninu ebero ori ketala ese ogun ni a ri we pe apostle n gbadura we pe nje olorun alaafia nigba ti o se we pe gbogbo eniyan ni o ti se ti o si ti kuna ogo olorun bawo ni awon kan se ni alaafia pelu olorun ise wo ni won se igbese wo ni won gbe adura wo ni won gba ti o mu won wa si alaafia pelu olorun bi o ba je onka bibeli o mo we pe jesu ni a n pe ni omo alade alaafia oni o dabi eni we pe o mu olorun lowo o si mu awa na lowo lati so owo awa mejeje papo lati je ki alaafia ki o wa laarin awa ati olorun eyi ni jesu kristi lo fi lo si ori agbelebo ti a kan ma agbelebo fun wa ki o le ku fun ese wa ki o le se etutu fun awon ese ti ati da bi abagba jesu gbo ti a mo we pe o je aropo fun wa o je ologbala fun wa yo ko ese wa lo nigba ti o ba ko ese wa lo alaafia de sinu okan wa alaafia wa pe nipa re pelu awa ati olorun ninu Isaiah ori iketa leni adota 53 Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikarun sugbon asa ale ogbe nitori ire koja wa apa lara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afimo wa larada nigbati o so fun awe pe ina alaafia wa wa lara re o nso fun awe pe iya ti Jesu je ina ti adna Jesu o wa lati je ki alaafia wa laarin awa ati olorun nitori be bi o ba ran ti we pe ati fi Jesu robo fun wa bi o ba ran ti we pe Jesu ti ku fun ese wa nigba ko gba ti o ba gba gbo gege bi olowa ati gege bi olugbala re ni yo ba olaja laarin iwo ati olorun yo si mu ki alaafia wa laarin iwo ati olorun eyi ni efeso nso fun wa ni ori keji o nso fun wa we pe ati se ilaja laarin awa ati olorun ilaja ti a se yi eyi ni o mu ki alaafia ki o wa laarin awa ati olorun efeso ori keji lati ese ikerinla nitori ohun ni alaafia wa ohun ni alaafia wa eni ti o se mejeji le okan ti o si ti wo ogiri ikele ni ti nbe laarin o nso fun awe pe awa ti a je olodi si olorun tele tele awa ti a je elese tabi ota olorun tele tele nitori iku jesu kristi fun wa nigba ti a ba gba iku jesu yi ti a ba gba gbo oni jesu yo di alaafia fun wa yo si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti a je elese tele tele ota olorun tele tele nisisiyi a wa di omo olorun ore olorun nitori ori ofe ti n ti pase jesu kristi wa si igbesi aye wa ninu ese kedogun o si ti fi opin si ota ni ninu ara re ani si ofin ase won ni ti nbe ninu ilana ti ki o le fi awon mejeje da eni titun kan ninu ara re ki o si se ilaja on ti o so fun ani we pe awon mejeje eyin to ka si awon Jew ati awon keferi wi pe awa ti a je keferi awon ti o je Jew ti won je bi omo Abraham ni ti ara wi pe Jesu Christi o ti fi ara re ru ebo fun won ki olukuluku wa ki o le wa ni alaafia pelu Olorun ese ketadinlogun o si ti wa o si ti wasu alaafia fun eyin ti o jina rere eyi ni awon keferi ati fun awon ti o somo to si eyi ni awon Jew nitori be bi o ba fe mo ohun ti o ye ki o se ki alaafia yi ki o le je ti re o ye ki o ronupo ada awon ese re ki o kan won sile patapata ki o si mo we pe Jesu Christi fe lati fun ni idariji bi o ba si ti ni idariji yi o ri we pe alaafia yi o de inu okan re ilaja yi o wa laarin iwo ati Olorun eyi ni Job n so fun wa ninu Job ori keji le logun Job ori keji le logun lati ese ikokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si wa li alaafia iwo o si ri alaafia nipa eyi ni rere yo wa ba o oni bi o ba fe ni alaafia ohun kan la igbodo ma se we pe ki o sumo Olorun bawo ni o se le sumo Olorun bi ese ba wa ni igbesi aye re oni lati ko ese sile nigba ti o ba ko awon ese won yi sile ti a si fi eje Jesu ti a fi we omo oni nigba na iwo o ri alaafia oni nigba ti o ba si ni ibalaja pelu Olorun ti o ni alaafia oni nipa eyi ni nipa ibalaja ni nipa alaafia ti oni nipasẹ igbala Olorun rere yo si wa ba oni emi be o gba ofin li enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo olodumare agbe oro bi iwo ba si mu ese jina rere kuro ninu ago re bi o ba je we pe ni toto ni o fe ni alaafia Olorun ohun kan ti o ni lati se isise kini ti o ni lati gbe ni we pe ki o jewo ese re fun Olorun ki o ko awon ese won yi sile o ni ki o mu ki awon ese won ki won ki o jina rere kuro ninu ago re kuro ninu igbesi aye re nigba na ni o le ba Olorun laja eyi ni a npe ni igbala Olorun bi a ba nso we pe ani ibalaja pelu Olorun o tumo si ohun kan naa we pe ani igbala Olorun bi a ba nso we pe ani alaafia Olorun o tumo si ohun kan naa we pe ani igbala ni lati odo Olorun nipasẹ Jesu Christi wo bi a se lo ede yi ninu Luke ori kini o nso nipa igbala o nso nipa alaafia ki o le yi o wi pe ohun kan naa ni a nso nipa re bi a ba npe ni igbala bi a ba npe ni alaafia Olorun nkan kan naa ni a nso nipa re ninu Luke ori kini ese iketadini ogorin 77 ati ikokandini ogorin 79 lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won eje ki o ye wa wi pe bi a ba nso wi pe a ni igbala eje wi pe a ni idaniloju o pe ati ko ese sile eje Jesu Christi omo bibi Olorun kan soso o ti mu awon ese wa kuro o ni lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won ninu ese ikokandini ogorin lati fi imole fun awon ti o joko li okunkun ati li ojiji ku lati fi ese wa le ona alaafia nitori be je ki o yi o we pe nigba ti a ba ti ni igbala a wa ni alaafia pelu Olorun ki a pada nisinsiyi lo si ibi ti anka ti o nso fun wa nipa Olorun alaafia nipasẹ Jesu Christi oluso agutan nla ati nipa eje majemo ayeraye ti o wa ko ese wa lo wi pe nipa be bi a ba gba gbo nisinsiyi a o ni alaafia pelu Olorun se a mo wi pe Jesu Christi ni omo alade alaafia oni o si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti a je elese tele tele ati onidajo nla ati gbogbo agbaye fun awon ti o ti ronupo ada fun awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo igbala Olorun ti de sinu igbesi aye won won si ni alaafia pelu Olorun nje bi a tin da wa lari pelu igbagbo nipa igbagbo awa ni alaafia lodo Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi sugbon bi a tin so nipa alaafia pelu Olorun ni o ye ki a mo we pe o tun ku ipele kan tabi ipele keji nipa alaafia ti an daroko yi ninu ese ogun ebero ori ketala ese ogun nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe o nso nipa alaafia Olorun alaafia pelu Olorun iyen je wo pe alaafia laarin awa ati Olorun bi a ba nso wi pe alaafia Olorun eyi je alaafia ninu wa nitori wi pe ati je eni igbala Olorun ilaja ati igbala ti a ni ninu Olorun alaafia ni o fun wa ni alaafia pelu Olorun sugbon bi a ti n ba Jesu rin bi a tin ko eko ro Olorun bi a tin rin dede bi a tin ni idapo timotimo pelu Olorun alaafia ni yo ma fun wa ni alaafia Olorun ninu okan wa ati ninu aye wa alaafia ti a nso yi ni ibale okan lakoko irumi lakoko wahala lakoko idamu lakoko inu ni bini tabi ni akoko iponju ninu gbogbo ayida yida aye nigba ti o dabi eni we pe gbogbo nkan dojuru ninu aye sibe sibe aje eni ti o ni alaafia aje eni ti o ni ibale okan tabi idakeroro tabi ro okan ki a so we pe ani isimi ninu okan wa eyi ni a npe ni alaafia Olorun ninu Filipi ori kerin ese ikeje ese yi ni o je ki o di imo fun wa we pe ohun kan wa ti an pe ni idakeroro tabi isimi tabi alaafia ninu okan wa bi o ti le je we pe awon kan to yi wa ka won dabi eni we pe won dojuro ninu ese ikeje ati alaafia Olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Jesu Kristi o so nipa alaafia Olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo o ju ohun gbogbo ti a nri layika wa eyi ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o yi o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia Olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese wonyi ti won so fun wa gege bi omo Olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idope e ma fi ibere yin han fun Olorun bi a ba ni wahala tabi isoro gege bi omo Olorun ki a mo we pe Jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ki a ma fi awon ibere wa ki a ma fi siwaju Olorun pelu idope o ni be a ba se be o ni alaafia Olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa o ni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohunkohun ti se oto ohunkohun ti se owo ohunkohun ti se tito ohunkohun ti se mimo ohunkohun ti se fife ohunkohun ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan won yiro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wi pe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori won pe ele isele to nso bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan wonyi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati be lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi a ba ni alaafia yi alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Tesalonika keji ori keta lati ese ikerin din logun nje ki Oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki olowa ki o pelu gbogbo yin ni yin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa kani tabi won ala lodoju ko wa tabi o dabi eni wo pe airi sese lo nyo wa lenu bi a ba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idope ti a fi si waju olowa ti a se ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia ni bi gbogbo yo wa pelu wa iba je ninu ile isin iba je ninu ile wa iba je ni bi ise tabi ni bi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerin din logbon ese iketa Isaiah ori kerin din logbon ese iketa iwo paamo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbekele o bi a ba gbekele olorun bi a mo we pe ko si ohun kohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbekele ti a simi le ti a si nwo awon ileri re ti a nduro lori awon ileri re ti o le ye oni yo pa wa mo ni alaafia pepe ṣugbọn o tun ko miran ti Isaiah nso fun wa ninu ori keji le logbon ese iketa din logun we pe ani lati je eni tin sise ododo eni tin rin irin ti o ye iwa omo olorun oni lati wa ni igbesi aye wa bi o ba je we pe ni toto ni a fe wa ni alaafia ni igba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ise dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikeji le logbon ese iketa din logun oni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo olorun ki tun lo sinu ese oni eni ti a bi nipa ti olorun ki dese ko si le dese nitori we pe emi olorun ati iye olorun o n gbe inu re bi a ba n gbe ninu ododo bi a ba rin irin ododo a n soro ododo ko si iro lenu wa a ki seke sugbon a rin gege bi omo olorun o ni ise ti ododo ma n se ni we pe yo je ki a wa le alaafia eso ti ododo ma n so yo je ni idake je ati isinmi idake roro ibale okan ati alaafia bi ati menu kan ododo bi a si ti menu kan eso ododo a o ran wa leti awon eso ti emi we pe bi a ba je omo olorun a o ma so eso emi ninu igbesi aye wa bi o ba je eni ti o n ka bibeli o mo we pe eye wa ninu galatia ori karun galatia ori karun ese ikeji le logun sugbon eso ti emi ni ife ayo alaafia ipamora iwa pele isore igbagbo nitoto ni ati ma awon nkan woyi sugbon awon elomiran won ma nsaka akiri won fe alaafia bawo ni a se ni alaafia ikini ni wepe o ye ki ati di eni nipa ti emi eni ti a ti gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi olorun ti o n gbe inu re ti o si njoba ninu re bi o ba je wepe nitoto ni emi olorun gbe inu wa awon nkan kan wa to lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wi pe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti njoba o ni ayo olorun ayo igbala olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala olorun ninu okan wa alaafia ti a nso nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o nipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni yo wa ni igbesi aye wa nigba naa ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo we pe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikurani ni ijanu ninu okan awon ti o je wipe won je omo olorun ninu Isaiah ti atinka tele Isaiah ori ikeje dini adota 48 Isaiah ori ikeje dini adota ese ikeje dini logun oni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba na ni alaafia re ibada bi odo ati ododo re bi igbi omi okun oni